0: فہے ای اللہ تی بامی ہوں گے ویری حق انت رس کلاں گے فہے حق گتفہ گاونی مغفر دنوں ہوں گے چنگ ہے یہ بہی حق گتن اکی باوی جنم دن دوینی فر دم گے تیرے اشے فہے تی بامی ہوں حق گوی فیوا امری دنی کن فدے کن ہے یہ
1: كذلك حقت

نون فراتكم هداگن گن اچک می قران وے اہنکمک اے قران باوا لوی ایگ کری گاوا فوت تد کرمشای فوت گاوا حکمت تفصیل کو دیو مشے اے فوتا می دو شک نتے اے فے باوا لوی عالم توگے وری رسکلان حضرتن نے

فہے ای اللہ تی بامی ہوں گے ویری حق انت رس کلاں گے فہے حق گتفہ گاونی مغفر دنوں ہوں گے چنگ ہے یہ ابہی حق گتن اکی باوی جنم دن دوینی فر دم گے تیرے اشے فہے تی بامی ہوں حق گوی فیوا امری دنی کنفدے کنگ ہے یہ

0: کوریان هوری کولر خبرته کولر خبرته کاک بدل کورانی مریم شنیزه
1: گاومی فوٹبال ٹیم گهیمنه مهم بایک کولن ترین نغانیاوه فریتا کولن تگوگا ایم ای کشی گیم واگوتا بیاوری نوئے ویتی کوچ اسٹوان نوربانی کامبوڈ وون فالو کوفی انڈا مہو گے ایوان دوہ راجے گا فشا ڈائمنڈ جوبلی انویٹیشنل مبارات تیار ومگے گتون گاومی ٹیم وانی فریتا کولن تا فشافا بایک کولن ترین فریتا کولن تگوگا بوڈ بای کوریا گیندنی واکنگ لوئی گوتا کے گا سبب کی می فاہوں کولن بای مبارات تکوگا اے کولن ترین نگ ایکی ورگی آنیا تا لبی فاہوں علی اشفاگا حیشم حسن فریتا کولن تا کوریا گیندی ای واکی واکنگ میفد کانک ما گلے گتوں پی ایس ایم نیوز واہک دکم کوچ اربانی ونی می فائت ودیا دتین اہرگ تیرے گا راجے گا فٹ بال سیزن فوری ہم کورونو فرتم فاہرکم فاہگ کوفا ادی کلن ترین نگ ایگے فائدہ او اکم ویس فاہگ کو گاؤ می ٹیم گا ہمنے بائی کلن ترین نا فائت وی مدتو گے تیرے گا کلن بائی مبارت تکو گے سببوں آنیا گے منسل تکا کنمتی وی فاواکن اینا فاہگ کوری ایگے تیرے گا گاؤ می کیپٹن ادی بائی مہم کلن ترین ہمنے کمان ہام کوری کمیہیں اتو مائی کو میچو تکا مبارت تاول کرم گا بدل تکے گینس رنگل کرن چہے کانکان اے بھوری کمان اربانی بونی خاص گتے گا گاؤ می ٹیم کلن ترین ہس کرن تمرین تکوریا گندن اکشی گیم واواگو تلی بے گتا مبارت راونچ ہے کمنگ اینا فاہگ کوری میہار کوریدہ مالے ریجنل لیگ دیہا سبھی ہوگا کلب پی کے امبسپور اسپورٹس کلب کے مچنگ ہودی مولائکو مبارت کے دیون برگ فوری کا دویچے پی کے میں چو کامیاب کوری ایلنڈ سنڈوں می مولائکو پی کے میونی بسپورا لورنزو اسپورٹس کلب آئی ور پوائنٹ ہو دافا اے تین پوائنٹ مبارت کے دیون برگا پی کے کلن فرتم میچن ونی بالی ویفا
0: میہ حساب دیہراجے گڈ کے میگڈی کے خبر دنوانی منی دین دیہراجے گڈوں ایم ایوا خبر دنوا دینی حویر ہتر جہار خبر رسو مگت کولن ہید کول وی تی ہوری ہا بیفنا شکریہ ایم بیفنا رکا تر کمن گدم مکی ولانا السلام علیکم
2: منی فوی فیلوادی معلومات کے خزانہ مسلک ہود ایم می تو بار کول وی باوریا
3: دیہراجے گے اڈو
2: ইংহাস হাতরস্তেক সালস নোয়ে কিলোহার্টস মিডিয়াম ওয়েভ আটিহা নোয়ে মেগাহার্টস এফএম ব্যান্ড।